0: i Jovana Pajić u 5 minuta do 9. Dobro jutro, Astrinaciju.
1: Mundo Minut. E, polako ulazimo u tu završnicu ovog takmičenja. A već smo neke rekorde oborili na ovom prvenstvu sveta u fudbalu. Dobili smo rekord za najviše afričkih zemalja ikada u nokaut fazi. U pitanju je koliko 2, 4, 6, 8, 9 timova koji su sa južnoafričkog kontinenta. Messi je postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava i imamo recimo fenomen zelenoradskih ostrava, koja su postala najmanja država na svetu koja je ikada došla u nokaut fazu ovog takmičenja. I možda nisu osvojili svetsko prvenstvo, ali zelenoradska ostrava definitivno su osvojili srca svih nas, pogotovo nakon onog neverovatnog meča protiv Argentine. Ima još vremena da se obore po koji rekordi tu i tamo, ali jedno zanimljivo i prepuno sadržaja svetsko prvenstvo gledamo. Treba da uživamo u njemu dok traje.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.